0: جی ہاں دوستوں، ہم آپ کی خدمت میں پھر وہی دل لے کر کے آئے ہیں، اور کچھ سوال بھی آپ لے کر کے آئے ہوں گے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کے فون کال آتے ہیں تب تک ہم ڈاکٹر سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ یہ ہیپیٹائٹس واسطو میں ہوتا کیا ہے، کس پرکار سے یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں، جی دو ایکسپرٹس ہیں، اور نمبر ہم آپ کو بتا چکے ہیں، پھر بھی ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، نمبر 2342-1080 اور دوسرا فون نمبر ہے 2342-1082، اور واٹس اپ میسج کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، تو واٹس اپ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے اور ترنت اسی وقت میسج کیجئے 9868107070۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہیپیٹائٹس شبد ہیں سننے میں بڑا بھاری بھرکم سا لگتا ہے، کیا یہ بیماری بھی کچھ بھاری بھرکم سے کچھ مشکل والی ہے ڈاکٹر؟
1: بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے ہیپیٹائٹس کا ارتھ ہے کہ لیور میں سوجن، انفلمیشن۔ تو لیور میں جب انفلمیشن ہوتا ہے، سوجن آتی ہے، اس کو ہم ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، ویری براڈ وے، اور اس کے کئی سارے کارن ہیں، اور سب سے کامن کارن جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وائرل انفیکشن، جیسے ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، اور بھی وائرس ہیں اے اور ای، یا کسی کو الکوہل کی لت لگی ہے تو شراب کے مادھیم سے لیور میں انفلمیشن ہو جاتا ہے،
0: جی،
1: یا فیٹی لیور ڈیزیز سے، جس کا ہم ذکر بہت کر رہے ہیں آج کل۔ اس کے علاوہ ڈرگز اینڈ ٹاکسنس، جو ہم کئی بار انریگولیٹڈ دوائی کھاتے ہیں، کچھ بنا کسی کے پراپر ایڈوائس کے، آن لائن دوائی منگائی، کھا لی، ہیلتھ بوسٹر کھا لیے، اور بھی جو بھی ہم دوائیاں لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے لیور کے تھرو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ کارن ہیں، میٹابولک، جینیٹک وغیرہ۔ تو ہیپیٹائٹس اپنے آپ میں ایک ویری براڈ امبریلا، ایسا کہ براڈ امبریلا سب کو کور کرتا ہے۔ جو ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے پہ جو ہمارا فوکس رہتا ہے، وہ ہے ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی، جو اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ کاز ہے لیور کے خراب ہونے کا، لیور میں کرونک ہیپیٹائٹس، لیور میں اس کی ہم جیسے ڈسکس کریں گے۔